ئېرىشكەنلىكىنى. كۆپىنچە ھاللاردا باشقىلارنىڭ ئەسەرلىرىنى تەقلىد قىلىپ سىزىش ۋە ئۆگىنىش ھالىتىدە تۇرىدىغانلىقىنى ئېيتتى. ئۇ يەنە مۇنداق دېدى: گەرچە قوشۇمچە كەسپىم تېخى باشلىنىش باسقۇچىدا بولسىمۇ، لېكىن دوستۇمنىڭ تونۇشتۇرۇشى بىلەن ئارقا-ئارقىدىن زاكاز تالونى تاپشۇرۇۋالدىم. ھازىر مېنى ئىزدەپ باش سۈرىتى سىزدۇرىدىغانلار كۆپ. گەرچە كىرىمىم مۇقىم بولمىسىمۇ، لېكىن مەن يەنىلا ناھايىتى خۇشال. مەن شەخسەن تەكشىلىكتىكى قىستۇرما رەسىم ئۇسلۇبىنى ياخشى كۆرىمەن. ھازىرقى باسقۇچتا ئالدى بىلەن ئۆزۈمنى باقالايمەن. كەلگۈسىدە سودا ئۇسلۇبىدىكى قىستۇرما رەسىملەرنى ئۆگىنىشنى ئويلايمەن. جاڭخان قىز يەنە ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىسىدا نومۇر ئاچتى. قوشۇمچە كەسىپ بىلەن شۇغۇللىنىش تۇرمۇشۇمنى مەنىلىك قىلىپلا قالماي، يەنە ماڭا ئىشەنچ ئاتا قىلدى. ئالىي مەكتەپلەردىكى كەسىپلەرگە بولغان قىزغىنلىقىمنى قايتا قوزغاتتى. قوشۇمچە كەسىپ بىلەن شۇغۇللىنىش ئارقىلىق تېخىمۇ خۇشال بولىدىغان بولدۇم. مەن ھازىر ھەر كۈنى تەشەببۇسكارلىق بىلەن بىلىم ئۆگىنىپ، نەزەر دائىرەمنى كېڭەيتىۋاتىمەن. تۇرمۇشۇم تېخىمۇ مەنىلىك ئۆتۈۋاتىدۇ، دېدى جاڭخان قىز. بېيجىڭدىكى يۈەنزىنىڭ خىزمىتى بار. ئۇ دەم ئېلىش كۈنلىرىدە تورت پىشۇرۇشنى ياخشى كۆرىدۇ. يۈەنزە تەپەككۇر قىلىشنى ياخشى كۆرىدۇ. ئۇ پېچىنە پىرەنىك پىشۇرۇشنى ياخشى كۆرگەچكە، نىمكەش مال سۇپىسىدىن 40 لىتىرلىق دوخۇپكا سېتىپ ئالغاندىن كېيىن ئۆزىنىڭ شەخسىي تاتلىق تۈرۈم كەسپىنى باشلىدى. دەسلەپتە خېرىدارلىرى بولمىغاچقا يۈەنزە يايما ئاچتى. كېيىن ئۇ كۆپچىلىكنىڭ تۇغۇلغان كۈن تورتىنى ياخشى كۆرىدىغانلىقىنى بايقاپ، ئۆزىنى تۇغۇلغان كۈن تورتى ياساشقا مەجبۇرلىدى. ئۇ مۇنداق دېدى: ئالدىنقى مەزگىلدە بىر كۈندە 5-6 ياسىدىم. شۇ ۋاقىتلاردا بەك ھېرىپ كەتكەنىدىم. ئېلىم ياخشى بەرداشلىق بېرىپتىكەنمەن. بىر يىلغا يېقىن ۋاقىت داۋاملاشتۇرۇش ئارقىلىق نۇرغۇن مۇقىم خېرىدارلىرىم بار بولدى. كىرىمىم يۇقىرى بولغاندا بىر ئايدا 10,000 يۈەندىن ئاشىدۇ. يۈەنزىنىڭ ئېيتىشىچە، ئۇ تاتلىق تۈرۈم مەھسۇلاتلىرىنىڭ سۈرىتىنى ھەر كۈنى ئاز دېگەندە دوستلار چەمبىرىكىگە 9 پارچىدىن يوللايدىكەن. يەنە كېلىپ يېمەكلىك ماتېرىياللىرىنىڭ سۈرەتلىرىنىمۇ بالدۇر يوللايدىكەن. تاتلىق تۈرۈم دۇكىنى ئاچقاندا چوقۇم ماتېرىيال ئىشلىتىشكە كۈچ سەرپ قىلىش كېرەك. مەسىلەن، يېڭى تۇخۇم، ئالىي دەرىجىلىك سۈت، ئۈسكۈنلەرنى سېتىۋېلىش قاتارلىقلار. يۈەنزىنىڭ قارىشىچە، ماتېرىيال ۋە ئۈسكۈنلەردىن باشقا يەنە تەشۋىقات ۋە كېڭەيتىشمۇ ئىنتايىن مۇھىم بولۇپ، يۈەنزە ئارقا كۆرۈنۈشنى ئورۇنلاشتۇرۇش، چىراغ نۇرنى بېزەش ئارقىلىق زىننەت بۇيۇملىرى ۋە گۈللەرنى تورتنىڭ ئەتراپىغا تىزىپ، نەپىس سۈرەتلەرنى تارتىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا، مەھسۇلات تەشۋىقات بېتىنى سېلىشتۇرغاندىن كېيىن، يۈەنزە ئىسىم كارتىسى قۇتىسى چوڭلۇقىدىكى تەشۋىقات كارتىسىنى تاللىدى. بۇ تەشۋىقات كارتىلىرىنىڭ ئىنكاسى يەنىلا ياخشى بولدى. كارتا تاپشۇرۇۋالغان نۇرغۇن كىشىلەر كېيىن مېنىڭ كون خېرىدارلىرىمغا ئايلاندى، دېدى يۈەنزە. پۇل تېپىشقا قارىغاندا قوشۇمچە كەسىپ بىلەن شۇغۇللىنىش بىلەن بىر ۋاقىت يەنە دوست تۇتۇش يۈەنزىنى تېخىمۇ خۇشال قىلدى. يۈەنزىنىڭ ئېيتىشىچە، گەرچە تاتلىق تۈرۈم دۇكىنى ساھەسىدە رىقابەت ناھايىتى كەسكىن بولسىمۇ، لېكىن ئۆزىنىڭ مەھسۇلاتىنى ياخشى قىلىشقا ئۇنىڭ ئىشەنچىسى بار ئىكەن. مېنىڭ مەھسۇلاتىمنى قوبۇل قىلغۇچىلارنىڭ كۆپ قىسمى ياشلار. ئۇلارنىڭ تورتنىڭ سۈپىتىگە بولغان تەلىپى ناھايىتى يۇقىرى. شۇڭا پەقەت ئەستايىدىل مەھسۇلات ئىشلەپچىقارغاندىلا ئاندىن بازار تاپقىلى بولىدۇ، دېدى يۈەنزە. باشقىلاردا بارى مەندە بار، باشقىلاردا يوقىنى مەن تېخىمۇ مۇكەممەل قىلىشىم كېرەك. يۈەنزىنىڭ تاتلىق تۈرۈم دۇكىنىدەك بۇ قوشۇمچە كەسىپنى ياخشى قىلىشقا ئىشەنچىسى كامىل. ھەر قېتىم خېرىدارلارنىڭ ماختىشىغا ئېرىشكەندە يۈەنزە بۇ بىر كۈنلۈك تىرىشچانلىقىنىڭ بىكارغا كەتمىگەنلىكىنى ھېس قىلىدۇ. ئۇ قوشۇمچە كەسىپ بىلەن شۇغۇللانغاندا ناھايىتى ئالدىراش بولسىمۇ، لېكىن ئۆزىنى خۇشال ھېس قىلىدۇ. بۈگۈنكى كۈندە يۈەنزە يەنە يېڭى سورتلارنى ئۈزلۈكسىز چىقارماقتا. مەسىلەن، مېۋە چېۋىلىك قات-قات تورت، تۈرمەنلىك تورت دېگەندەك. قوشۇمچە كەسىپتىن ئىبارەت بۇ يولدا يۈەنزە بارغانسېرى غەيرەتكە تولماقتا. يۈەنزە مۇنداق دېدى: مېنىڭچە كۆپچىلىك قوشۇمچە كەسىپ بىلەن شۇغۇللىنىشنى تاللىسا، قىيىنچىلىققا تاقابىل تۇرۇش تەييارلىقى بولۇشى كېرەك. قوشۇمچە كەسىپنى ياخشى قىلىش ئاسان ئەمەس. يۈەنزە ئۆزى بىلەن ئوخشاش ئويدىكى ياشلارغا قوشۇمچە كەسىپنى تاللىغاندىمۇ ئېھتىياتچان بولۇش تەكلىپىنى بەردى. قوشۇمچە كەسىپ بىلەن شۇغۇللىنىشتا مۇۋەپپەقىيەت قازىنىش تەلەيگە باغلىق ئەمەس، بەلكى تېخنىكىنى بەكرەك يۇقىرى كۆتۈرۈپ، قوشۇمچە كەسىپتە كۆپرەك تەتقىق قىلىپ سىناپ باقسا، ھامان بىر كۈنى مۇۋەپپەقىيەت قازانغىلى بولىدۇ، دېدى يۈەنزە. 30 نەچچە ياشلىق خۇ ياڭياڭ ئاساسىي كەسىپتىن باشقا ئىشنى نۆلدىن باشلاپ، ئاستا-ئاستا ئۆزىنىڭ شەخسىي تاراتقۇ نومۇرىنى ئاچتى. ھازىر خېلى نامى بار. ئەتراپىمدىكى نۇرغۇن دوستلار ئۆز تاراتقۇ بىلەن شۇغۇللىنىدۇ. كىرىمىمۇ ئوخشىمايدۇ، دېدى خۇ ياڭياڭ. ئۇ يەنە مۇنداق دېدى: ئۆز تاراتقۇدىمۇ رىقابەت ناھايىتى كەسكىن. بەزىلەر ئۆز تاراتقۇ قىلىش جەريانىدا گاڭگىراپ قالىدۇ. خۇ ياڭياڭ ئۆزىنىڭ بىلوك ئىگىسى بولۇش تەجرىبىسىدىن تەڭ بەھرىمەن بولدى. بۇ كەسىپكە كىرىشتە ئەڭ مۇھىمى ئىجرا قىلىش. قانداق ئوي بولسا شۇ ئىشنى قىلىش كېرەك. ئەڭ ياخشى ۋاقىت مەڭگۈ دەل ھازىرنىڭ ئۆزى. بۇنىڭدىن باشقا خۇ ياڭياڭ يەنە مۇنداق دەپ قارىدى: ئەگەر قوشۇمچە كەسىپتە ئۆز تاراتقۇ بىلەن شۇغۇللىنىشنى تاللىغاندا

ئەڭ ياخشىسى ئورۇننى توغرا بېكىتىپ، ئۆزى ئادەتتە قىزغىدىغان سانى تاللاش كېرەك. بۇنداق قىلغاندا تېخىمۇ ئۇزۇن داۋاملاشتۇرغىلى بولىدۇ. مەسىلەن، ئەگەر سىز كىچىك بالىنى بەك ياخشى كۆرسىڭىز، ئانا بالىلارغا مۇناسىۋەتلىك تۈرنى سىناپ باقسىڭىز بولىدۇ. ئەگەر كارتون ئېلېمېنتىنى ياخشى كۆرسىڭىز، ئىشنى كارتون تۈردىكىلەردىن باشلىسىڭىز بولىدۇ. مەن ئادەتتە سۈرەتكە تارتىش، كىيىم سېتىۋېلىش، يېزىقچىلىق ۋە تەپەككۇر قىلىشنى ياخشى كۆرىمەن. شۇڭا مەن ئۆز تۇراتقۇدا ئاياللارنىڭ كىيىم كېچەك كىيىشتىكى ماسلاشتۇرۇش تۈرىنى تاللىدىم. ئورۇن بېكىتىلگەندىن كېيىن ئادەتتە بۇ جەھەتتىكى خاتىرە ۋە مەزمۇنلارنى كۆپرەك توپلاپ، ياخشى مەزمۇنلارنى قىلىدىغان بىلوگېرلارنىڭ تېمىسىدىن پايدىلانسا، ئۆزىنىڭ تۇرمۇشى ۋە تەپەككۇرىگە بىرلەشتۈرۈپ خاتىرە قالدۇرۇپ كۆپرەك سىناپ باقسا بولىدۇ. كېيىن ئاستا-ئاستا ئۆلچەملىك مەزمۇنلاردىن ئۆرنەك ئالمىسىمۇ بولىدۇ. چۈنكى بارغانسېرى ئۆزى پىششىق بولۇپ كېتىدۇ. خياڭياڭ، ئەگەر بىر ئىشنى ئىنتايىن ياخشى كۆرسىڭىز ياكى بۇ ئىش سىزگە غايەت زور قىممەت ئېلىپ كەلسە، سىز بارلىق ئاماللار بىلەن ئۇنى تاماملىيالايسىز دەپ قارايدۇ. مەن ھازىر يول ماڭغاندا، يۇيۇنغاندا تېما تاللاش ئۈستىدە ئويلىنىمەن. يەنە مەھسۇلاتنى سۈرەتكە ئالىمەن، خاتىرە يازىمەن. كۆپ قىسىم كېرەكسىز ئىجتىمائىي ئالاقە ۋە كۆڭۈل ئېچىش ۋاقىتلىرىدىن ئاساسىي جەھەتتىن ۋاز كەچتىم. قوشۇمچە كەسىپتە ئۆز تاراتقۇ بىلەن شۇغۇللانسا ھەم كىرىم قىلالايدىكەن، ھەم ئۆزىنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشىنى ئىلگىرى سۈرەلەيدىكەن. يەتتە ئۈلۈش زېھنىي كۈچ بىلەن ئاساسىي كەسىپنى قىلىش، ئۈچ ئۈلۈش زېھنىي كۈچ بىلەن قوشۇمچە كەسىپنى تەرەققىي قىلدۇرۇش كېرەك. كۆپ تاللاش بولغاندا كۈنلىرىمىز تېخىمۇ مەنىلىك ئۆتىدىكەن، دېدى خۇ ياڭياڭ.

0: كي كيرك مونداق قلب ايتقاندا بدن ايغىرلىقى 40 كيلوغرام كيلدىغان بالىلار ۋە ياش ئۆسمۈرلەرگە نىسبەتەن ايتقاندا كوفېيننىڭ قوبۇل قىلىنىش مىقدارى 100-دىن 120 مىللىگرامغىچە بولۇپ تەخمىنەن 1 ئىستاكان قەھۋە ھېسابلىنىدۇ. ئەلۋەتتە ئەڭ ياخشىسى يەنىلا ئىچمەسلىك كېرەك. بۇنىڭ سەۋەبى شۇكى ئۆسۈپ يېتىلىش مەزگىلىدە تۇرۇۋاتقان بالىلارنىڭ كوفېيىن متابولىزم ئىقتىدارى قۇرامىغا يەتكەنلەرنىكىدىن ئاجىز بولۇپ ئۇيقۇغا تەسىر يەتكۈزۈپلا قالماي بەدەننىڭ يېتىلىشىگىمۇ تەسىر يەتكۈزىدۇ. جۇڭگو بالىلار ياش ئۆسمۈرلەرنىڭ ئۇششاق چۈشەك يېمەكلىك كۆرسەتمىسىدىمۇ تەركىبىدە كوفېيىن بولغان يېمەكلىكلەرنىڭ بالىلارنىڭ چوڭ مېڭىسىنىڭ يېتىلىشى ۋە ئىقتىدارىغا سەلبىي تەسىر كۆرسىتىدىغانلىقى تىلغا ئېلىنغان. شۇڭا 12 ياش ۋە ئۇنىڭدىن تۆۋەن بالىلارنىڭ كوفېيىن قوبۇل قىلىشى مەنئى قىلىنىدۇ. 8-سى ھامىلىدار ئاياللار ۋە بالا ئېمىتىۋاتقان ئاياللار. قەھۋە بىلەن ساغلاملىققا مۇناسىۋەتلىك ئىلمىي ئورتاق تونۇشتا ھامىلىدار ئاياللارنىڭ قەھۋە ئىچىشىنى تەۋسىيە قىلماسلىق، ئەگەر ئىچسە ھەر كۈنى 2 ستاكاندىن ئېشىپ كەتمەسلىك ئوتتۇرىغا قويۇلغان. ھامىلىدارلىق، تۇغۇت جەمئىيىتى قاتارلىق ئاپپاراتلار ھامىلىدارلىق مەزگىلىدە ئاز مىقداردا قەھۋە ئىچسە بولىدۇ، لېكىن ھامىلىدار ئاياللارنى قەھۋە ئىچىشكە رىغبەتلەندۈرمەسلىك كېرەك دەپ قارىغان. شۇڭا ئادەتتە قەھۋە ئىچىش ئادىتى يوق ئاياللار ھامىلىدارلىق مەزگىلى ۋە بالا ئېمىتىش مەزگىلىدىمۇ قەھۋە ئىچمەسلىكى كېرەك. ئادەتتە ئىزچىل قەھۋە ئىچىش ئادىتى بار ئاياللار ئەڭ ياخشىسى قەھۋەنى چەكلىك مىقداردا ئىچىشى كېرەك.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Bu qitimki cümbuğu nəzər proqramımız müşiyyədə axırlaşdı. Proqramımızın diktori Şirin Gültoxdi. Məsul mühariri Polat Amanuri Ənvər Ərkin. Nazarətçisi Arapa Tüsencan. Tövəndə deyik qıtınla, stansimizdən anıqlış aldı durğan başqı sərxil proqramlarda bulsun.

Shu kungacha ikkisining bir-biriga ochiqlanishlari bir qitimmi kun bo'yi davom qilib boqmagan edi. Bugun birinchi qitim shundoq bo'ldi. Bu ochiqlanishmi emas. Arg'a faqat qo'rsoqdagi gapni elib qolmay davatkanlikdan tushgan ozroq sug'uqchilik edi. U otning guvonomisini elish uchun uyga kirganda tarini muzdaq qilib, onnog'i lappida bir qarab qo'ygan edi. U uningga nima uchun oshundoq nazar bilan qaraydi. Bo'pti, qarabdi. Qaragandan keyin uning yuragining par-pari bo'lib, umidsizlik ichida o'ltirganligini ko'rmadi. Ko'rib turib, nimishki yana hech ish yo'qdek baxudik mengib chiqib ketdi. U uningga suquq muomila qilib qolmay, yana texi o'ch bo'lib ketgandekmi qildi. U cho'qim talada bir xotinni yaxshi ko'rib qolgan gap. Shundoqlikka aniq turmamdi. Anna bir yoqdan uning shafqatsizlik bilan aytgan hamma so'zlarini eslab, yana bir yoqdan aytishni o'ylab, aytolmagan so'zlari deb bir muncha gaplarni o'zining tasavvuri bilan to'qib chiqib, shuning bilan teximi bo'g'ilib qoldi. Men sizni tutib qololmayman. Vronskiy shundoqmi deyishi mumkin. Qayoqqa ketsangiz keting. Siz balkim erimning ilkiga yana qaytib boraman deb o'ylab, uningdan ajrish xatini olmagan bo'g'idingiz. Bo'pti, qaytib keting. Pul lozim bo'lsa men beraman. Sizga qancha rubl kerak? Anna qopal odamlarning og'zidan chiqishi mumkin bo'lgan har xil eng qabih so'zlarni o'z xiyolida Vronskiy aytgandek o'ylab, uni zodila kechirgisi kelmadi. Bu samimiy oqko'ngil odam tix tunugulli qasam berib, meni chin yuragidan yaxshi ko'rdiganligini aytgan edi-ku. Orqadilla u o'ziga o'zi yana shundoq dedi. Men bu burun ko'p qitim uningni yomonlab, o'zimni qiynab yurdim. Bu mu zaruriyati yo'qli ishlar edi-ku. Anna Wilsonning yeniga berib kelishga ketgan 2 soatdan boshqa vaqtning hammasini xiyol va ashundoq farazlar bilan o'tkizdi. Hamma ish barpot bo'ldimi yoki yaxshilanib qolishdan umid bormi? Bu uydan hozirli ketish kerakmi yoki uning bilan oxirgi qitim bir ko'rishib olgandan keyinmi? Anna uni bir kun bir oqshom saqladi. Oxirda xizmatkorga uningga beshi og'irib ketib, yetib qoldi deb ayt deb qo'yib, hujursiga kirib ketdi. Ammo ko'nglida agar xizmatkorning shu gapini anglagandan keyinmi yenimga kirsa, demak u meni yana yaxshi ko'rdi degan gap. Navoda kirmasa, ishning tugashgani shu. U chaqda men nima qilishimni o'zim bilaman deb o'ylab qoldi. Kechida u onaning to'xtagan ovozini, u bagan qo'ng'iroqni, oyoq tivishlarini, xizmatkor qiz bilan qilishgan gaplarini anglab yotdi. U xizmatkor qizning gapini anglab, ras o'xshaydi deb o'yladimi, boshqa hech qanday gap so'ramay o'zining hujrasiga kirib ketdi. Qarganda Әмді іш түгішіпті. Аннаның көзіге үлім бірділі шындақ рошен, шындақ иніқ көрінішкі башылды. Вронскийнің жүрігіде өзгі болған үлгіркі мұхаббетіні ойғы тішнің. Вронскийні жазалашның. Өзінің жүрігіге кіріп алған иблісінің Вронскі білен болған елішта ғалбі қылышының бірден-бір чарысы өлім еді. Воздовенискіғі беріш бамаслық, ерідің ажыршыш хетіні еліш алмаслық, Анна үшін әмді кіч-кіш болып қалған еді. Әхмейді йоқ еді. Пәкәт бірлі ішіні қылыш керек. О болсымы Вронскіні жазалаш. Анна хазір іш үшін шешідің әпіон дорысыны
ادەت تىكچىلىك ئېلىۋېتىپ، بىردىنلا مۇشۇ شېشىدىكىسىنىڭ ھەممىسىنى ئىچىۋەتسەم ئۆلىمەنغۇ؟ نېمە دېگەن ئاسان ئۆلۈم بۇ؟ دەپ ئويلاپ قالدى. ئارقىدىنلا ۋرونىسكىنىڭ قانچىلىك ئازابلىنىدىغانلىقىنى، پۇشايمان قىلىدىغانلىقىنى، ئۆزىگە بولغان مۇھەببىتىنى ئەسلەيدىغانلىقىنى، ئۆزىنى قۇتۇلدۇرۇۋېلىشقا ئۈلگۈرەلمىگەن كۆرۈنۈشلەرنى ئويلاپ تاتلىق تەسەۋۋۇرلار ئىچىگە كىرىپ كەتتى. ئاننا كارىۋاتتا كۆزى ئوچۇق ياتاتتى. يېنىپ تۈگەۋاتقان بىر تال شامنىڭ ئاجىز يورۇقىدا نەقىشلىك تورۇسقا، تورۇسنىڭ بىر چېتىگە چۈشۈپ تۇرغان چىمىلدىقنىڭ كۆلەڭگۈسىگە قاراپ يېتىپ، ئۆزى ئۆلۈپ ۋرونىسكىي ئۈچۈن پەقەت خاتىرىگىلا ئايلىنىپ قالغاندىن كېيىن ۋرونىسكىينىڭ قانداق روھى ھالەتكە چۈشۈپ قالىدىغانلىقىنى تىنماي كۆز ئالدىغا كەلتۈرەتتى. مەن نېمىشقا ئۇنىڭغا شۇنچىلا رەھىمسىز گەپلەرنى قىلغاندىمەن؟ نېمىشقا بىر ئېغىزمۇ گەپ قىلماي ئۆيدىن چىقىپ كەتتىم؟ ئەمدى ئۇ يوق، بىزدىن مەڭگۈگە ئايرىلدى. ئەمدى ئۇ نەدە؟ دەپ ئۆزىنىڭ گۆشىنى ئۆزى يېگۈدەك بولىدۇ دېگەنلەرنى ئويلايتتى. چىمىلدىقنىڭ كۆلەڭگۈسى بىردىنلا تەۋرىنىپ پۈتۈن تورۇسنى، تاملارنى قاپلىۋالدى. بىرلا ۋاقىتتا يەنە باشقا ياقتىن كېلىۋاتقان كۆلەڭگۈلە ئاننىغا قاراپ يوپۇرۇلۇپ كەلدى. شۇ بىر دەقىقە ئىچىدە ئۇ كۆلەڭگىلە يوقىلىپ، ئارقىدىنلا يەنە تۆت تەرەپتىن كېلىشكە باشلاپ، تەۋرىنىپ يەنە بىرلىشىپ، ئارقىدىنلا ئۆي ئىچىنى قاراڭغۇلۇق باستى. ئاننىنىڭ خىيالىغا بىردىنلا ئۆلۈم كېلىپ، ئۆلۈم ۋەھىمىسى ئۇنى شۇنچىلىك قورقۇتتىكى، شۇ بىر ۋاقىتنىڭ ئىچىدە ئۇ ئۆزىنىڭ نەدە تۇرۇۋاتقانلىقىنى بىلەلمەي قالدى. ئۆچۈپ قالغان شامنىڭ ئورنىغا شامدىن يەنە بىرنى ياندۇرماقچى بولدى. لېكىن قوللىرى تىترەپ، سەرەنگىنى زادىلا تاپالمىدى. ياق، نېم بولسا بولسۇن، مەن ياشىشىم كېرەك. مەن ئۇنى ياخشى كۆرىمەن، ئۇمۇ مېنى ياخشى كۆردۇ. بۇنداق ئىشلار بۇرۇنمۇ بولغان، ھەممىسى ئۆتۈپ كەتكەن. بۇمۇ ئۆتۈپ كېتىدۇ،

0: تېخىمۇ ياخشى، قۇمدىن مۇداپىئەلىنىش ۋە قۇمنى تىزگىنلەش ئۈنۈمى ياخشى سورتلارنى تەدرىجىي كېڭەيتىۋاتىمىز. ئىگىلىنىشىچە، تەكلىماكان قۇملۇقىنىڭ چېتىدىكى ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى 3046 كىلومېتىر كېلىدىغان يېشىل مۇداپىئە بەلبېغىنىڭ ياقىسىدىكى ئوچۇقنى ئېتىش ئاساسىدا 9,380,000 مو دائىرە پۇختا قەدەم بىلەن كېڭەيتىلدى. بۇنىڭ بىلەن ياقىسىدىكى يوچۇقنى ئېتىش كەڭلىكى 110 مېتىردىن 7500 مېتىرغىچە كېڭەيتىلدى. شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى كەسىپ ئارقىلىق قۇمنى تىزگىنلەش، ئامما قۇمنى تىزگىنلەش، سۇ ئارقىلىق يېشىللىقنى مۇقىملاشتۇرۇش، بېڭتۈەن بىلەن يەرلىك ھەم تۈرتكە بولۇش، ئېكولوگىيىلىك ئۈنۈم، ئىجتىمائىي ئۈنۈم ۋە ئىقتىسادىي ئۈنۈم بىرلەشتۈرۈلگەن قۇمدىن مۇداپىئەلىنىش، قۇمنى تىزگىنلەش يېڭى يولى ئۈستىدە ئىزدەنمەكتە. ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، بۈگۈنكى ئورتاق گەۋدىنى مۇستەھكەملەپ جاسارەت بىلەن يېڭى مۇساپىگە ئاتلىنايلى سەھىپىمىز ئاخىرلاشتى. بۇ سەھىپىمىزنىڭ دىكتورى زۇمرەت ياسىن، نۆۋەتچى مۇھەررىرى ئابدۇللا موللا، نازارەتچىسى قۇربان نىسا جاپپار.
1: جاھاندىكى ئىشلارنى بىزدىن ئاڭلاڭ. مەركىزى خەلق رادىيو ستانسىسىنىڭ ئۇيغۇرچە رادىيوسى.

0: خوشبویا، کترا قطارلیق دور اوسملیکلری تاریخچیلیقینی برپا قیلیمیز. اوترا غربی طرفده توشقان زادیگیدن باشقی یانا جیگدا قطارلیق قوروق میویلیك دراخلارنی اوستوریمیز. جویا جان تونوشتوریپ مونداق دیدی. نوبەتتە جۇڭگو ئورمانچىلىق پەنلەر ئاكادېمىيەسى قۇرۇم قاش شەھىرى بىلەن ھەمكارلىشىپ دەل دەرەخ ئۇرۇق پلازمىسى بايلىقى ئامبىرى قۇرۇپ 100 خىلدىن ئارتۇق قۇم تىزگىنلەش ئۆسۈملۈك سورتىنى ساقلىدى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا جۇڭزاۋ 1 نومۇر قاتارلىق كېسەللىك ۋە ھاشارات ئاپىتىگە تاقابىل تۇرۇش ئۈنۈمى تېخىمۇ ياخشى، قۇمدىن مۇداپىئەلىنىش ۋە قۇمنى تىزگىنلەش ئۈنۈمى ياخشى سورتلارنى تەدرىجىي كېڭەيتىۋاتىمىز. ئىگىلىنىشىچە، تەكلىماكان قۇملۇقىنىڭ چېتىدىكى ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى 3046 كىلومېتىر كېلىدىغان يېشىل مۇداپىئە بەلبېغىنىڭ ياقىسىدىكى ئوچۇقنى ئېتىش ئاساسىدا 9 380 مىڭ مو دائىرە پۇختا قەدەم بىلەن كېڭەيتىلدى. بۇنىڭ بىلەن ياقىسىدىكى يوچۇقنى ئېتىش كەڭلىكى 110 مېتىردىن 7500 مېتىرغىچە كېڭەيتىلدى. شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى كەسىپ ئارقىلىق قۇمنى تىزگىنلەش، ئامما قۇمنى تىزگىنلەش، سۇ ئارقىلىق يېشىللىقنى مۇقىملاشتۇرۇش، بېڭتۈەن بىلەن يەرلىك ھەم تۈرتكە بولۇش، ئېكولوگىيىلىك ئۈنۈم، ئىجتىمائىي ئۈنۈم ۋە ئىقتىسادىي ئۈنۈم بىرلەشتۈرۈلگەن قۇمدىن مۇداپىئەلىنىش، قۇمنى تىزگىنلەش يېڭى يولى ئۈستىدە ئىزدەنمەكتە. ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، بۈگۈنكى ئورتاق گەۋدىنى مۇستەھكەملەپ جاسارەت بىلەن يېڭى مۇساپىگە ئاتلىنايلى سەھىپىمىز ئاخىرلاشتى. بۇ سەھىپىمىزنىڭ دىكتورى زۇمرەت ياسىن، نۆۋەتچى مۇھەررىرى ئابدۇللا موللا، نازارەتچىسى قۇربان نىساجاپپار.
1: Handiki işlarını bizden anla. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uygurca Radyosu.

كنى بيجين قشلق أولمبيك تنركت مسابقسى قشلق ميبلا أولمبيك تنركت مسابقسىنىڭ خلاسىلاش تەقدىرلاش يىغىنىدا قىلغان بيجين قشلق أولمبيك تنركت مسابقسى روينى ئەۋج ئالدۇرۇپ تەنتەربىيە كۈچلۈك دۆلەت قۇرۇش قەدىمىنى تېزلىتىش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىدى ۋە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 4 ئاينىڭ 10 كۈنى مەركىزىي كومىتېت مالىيە ئىقتىساد كومىتېتىنىڭ 7 قېتىملىق يىغىنىدا قىلغان ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتنى ئادەم بىلەن تەبىئەت ئىناق بىللە ئۆتۈش يۈكسەكلىكىدە تۇرۇپ پىلانلاش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ۋە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 11 ئاينىڭ 14 كۈنى چاڭجاڭ دەرياسى ئىقتىساد بەلبېغىنىڭ تەرەققىياتىغا ئومۇميۈزلۈك تۈرتكە بولۇش سۆھبەت يىغىنىدا قىلغان چاڭجاڭ دەرياسى ئىقتىساد بەلبېغىنى دۆلىتىمىزنىڭ ئېكولوگىيەنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇش يېشىل تەرەققىي قىلىشتىكى ئاساسلىق جەڭ مەيدانىغا ئايلاندۇرۇش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى ئاڭلاتتۇق.

مەندەپ تۇرۇۋالدى. زاۋۇت باشلىقى جاسارەتنىڭ ھەر قايسى جەھەتلەردە تەلەپكە ئۇيغۇن كەلمەيدىغانلىقىنى بىلىپ نىيىتىدىن ياندۇرماقچى بولدى. زاۋۇت باشلىقى، مەن راستلا قاملاشتۇرالمايمەن، قاراڭ ماڭا. ۋاڭ زاۋۇت باشلىقىنىڭ ئۆزىگە ئىشەنمەيۋاتقانلىقىنى كۆرگەن جاسارەت دەرھال چۈشەندۈرۈشكە كىرىشتى. ھازىرچە قايتقاش تۇرۇڭ، بۇ ئىشنى كېيىنچە ئالدىرماي دېيىشىۋالىمىز. ۋاڭ زاۋۇت باشلىقى قايتماقچى بولۇپ بۇرۇلدى. زاۋۇت باشلىقى، جاسارەت زاۋۇت باشلىقىنىڭ ئالدىغا ئۆتۈپ ئۇنى توستى. زاۋۇت باشلىقى، زاۋۇت ئىشلەۋاتقىنىمغا 20 يىل بولاي دېدى. زاۋۇتنىڭ ئىشلىرى ماڭا بەش قولدەك ئايان. بولمىسا خالىغان بىرنى دەدىسىڭىز شۇ ھامان دەپ بېرەلەيمەن. زاۋۇت مەھسۇلاتلىرى، زاۋۇت قوللانمىسىغىچە ھەممىنى ياتلاپ بېرەلەيمەن. يا بۇ ئەل يول ئانىلىق ئىمتىھانى بولمىسا سىزگە كىتاب ياتلىپ نېمە قىلىمەن؟ ۋاڭ زاۋۇت باشلىقى ئۇنىڭدىن قانداق قۇتۇلۇشنى بىلمەي تۇرغاندا ياندا بىر كومپيۇتېر تۇرغانلىقىنى كۆرۈپ كاللىسىغا بىر ئەقىل كەلدى. بۇنىڭ ئۈچۈن كومپيۇتېر بىلمىسە بولمايدۇ دە. كومپيۇتېر بىلەمسىز؟ ئۇ سىلەرنىڭ ماشىناڭلاردىكى ئۇششاق كۇنۇپكىلا ئەمەس، ھەقىقىي كومپيۇتېر جۇمۇ، بىلەمسىز؟ جاسارەت زاۋۇت باشلىقىنىڭ ئۆزىنى ئوڭايسىزلاندۇرۇۋاتقانلىقىنى سەزدى. ئۇنىڭ پەسكويغا چۈشكىسى كەلدىيۇ، غورورى يول قويمايۋاتاتتى. نەرسە كېرەك ساتىدىغان ئىش قوشۇ، ئۆزى كۈن بويى سالاپ ئولتۇرغان نەرسىنى قانداق سېتىشنى بىلمەسمۇ؟ ئۇ بۇ زاۋۇتتا 10 نەچچە يىل تۇردى. زاۋۇتنىڭ 4-5 دەرۋازىسى ئالماشتى. زاۋۇت باشلىقلىرى ئېقىن سۇدەك كېلىپ كېتىپ تۇردى. دەسلەپتە قول بىلەن پىشىقلاپ ئىشلەشتىن كېيىن كىچىك ماشىنىلار، چوڭ ماشىنىلار، ھازىرقى ئاقما لىنىيەلەرگىچە ئۆزى ياسىغان نەرسىلەرنى ساتتى. شۇنداق تۇرۇقلۇق نېمىشقا يەنە ئۆزىنى قىيىن ئەھۋالغا چۈشۈرۈپ قويىدۇ؟ ئۇ زاۋۇت باشلىقىنىڭ جاۋابىدىن رازى بولمىسىمۇ، ئىلاجسىز ھالدا توكسىكلىتنى مىنىپ ئۆيگە

بىردىنلا كۆڭلى يېرىم بولۇپ يىغلاپ كەتتى. لېكىن شۇ ئاللا ئاۋ ئىككى قىز نېمە شۇنچە كۈلۈشۈپ كېتىدىغاندۇ دەپ ئويلاشقا باشلىدى. ئېھتىمال مۇھەببەت توغرىلىق پاراڭلىشىۋاتقاندۇ. مۇھەببەتنىڭ قانچىلىك ئازابلىق، قانچىلىك نومۇسسىز ئىش ئىكەنلىكىنى ئۇلار تېخى بىلمەيدۇ. ئەنە دەرەخلىك كوچا، بالىلار، ئۈچ ئوغۇل ئات ئويۇنى ئويناپ يۈگۈرۈشۈپ يۈرۈپتۇ. ئاھ، مېنىڭ سېرىيوژام، مەن ھەممە نېمەمدىن تەڭلا ئايرىلىپ قالىدىغان ئوخشايمەن. ئۇنى ئەمدى قايتۇرۇپ كەلگىلى بولمايدۇ. ئەگەر ئۇ قايتىپ كەلمەيدىغانلا بولسا، ھەممە نېمەمدىن ئايرىلدىم دېسەم بولىدۇ. بەلكىم ئۇ پويىزغا ئۈلگۈرەلمىگەندۇ، ياكى قايتىپ كېلىپ ئۆيدە ئولتۇرىدىغاندۇ. مەن يەنە ئۇنىڭ ئالدىدا ئۆزۈمنى خارلىماقچىمۇ؟ ئۇ ئۆزىنى ئەيىبلەپ كەتتى. ياق، مەن دوللىنىڭ يېنىغا بارىمەن. ئۇنىڭغا مەن بەختسىزمەن، ئۆزۈمگە ئۆزۈم قىلدىم، ھەممە ئەيىب مەندە، شۇنداقتىمۇ مەن بەختسىز، ماڭا ياردەم قىل دەيمەن. بۇ ئىككى ئات، بۇ پەيتۇن، بۇنىڭدا ئولتۇرۇش ماڭا قانداق ئېغىر ھە؟ ئۇنىڭكى، ئۇلارنى ئەمدى ئىككىنچى كۆرەلمەيمەن. ئانا، ھەممە گېپىمنى دوللىغا سۆزلەپ بېرىمەن دېگەن خىيال بىلەن يۈرىكىنىڭ قانچىلىك ئازابقا پاتىدىغانلىقى بىلەن كار يوق دوللىنىڭ ئۆيىگە يېتىپ باردى. ئۆيدە مېھمان بارما؟ سورىدى ئۇ دالان ئۆيگە كىرىپ بولۇپ. كاترىنا ئالېكساندروۋنا لېۋىن كەلگەن، دېدى خىزمەتكار جاۋاب بېرىپ. كېتى، رونسكىنى ياخشى كۆرۈپ قالغان ئېلىق كېتى ئىكەندە، ئويلىدى ئاننا. رونسكى ھازىرغىچە ئۇنى ئۇنتۇپ كېتەلمىدى. ئۇنىڭغا ئۆيلەنمىگىنىگە پۇشايمىنى بار. مېنى ئويلىسا كۆرەرگە كۆزى يوق. مەن بىلەن بىللە بولۇپ قالغىنىغا پۇشايمان قىلىدۇ. ئاننا كەلگەندە ھەدە سىڭىل ئىككىسى بالىنى قانداق ئېمىتىش توغرىسىدا پاراڭلىشىپ ئولتۇراتتى. دوللى ئىككىسىنىڭ پاراڭىنى بۇزغان مېھماننىڭ ئالدىغا ئۆز يالغۇز چىقتى. ۋوي، تېخى ماڭمىدىڭما؟ مەن تېخى سېنىڭ يېنىڭغا بېرىپ كەلمەكچى بولۇپ تۇراتتىم، دېدى دوللى. بۈگۈن سېتۋادىن خەت ئالدىم، بىزمۇ ئۇ ئەۋەتكەن تېلېگراممىنى تاپشۇرۇۋالدۇق. ئانا گەپ قىلغاچ كېيتىنى ئىزدەپ ئۆپچۆرىسىگە قاراپ قويۇۋاتاتتى. ئۇ خېتىدە ئالېكسىي ئالېكساندروۋىچنىڭ نېمە خىيالى بارلىقىنى بىلەلمىدىم، ئۇنىڭدىن ئېنىق جاۋاب ئالمىغىچە قايتمايمەن دەپتۇ. مەن يېنىڭدا مېھمان بارمىكىن دەپ ئويلىۋىدىم. ئۇنىڭ خېتىنى ئوقۇپ باقسام بولامدۇ؟ ھەئە، كېتى بار، دېدى دوللى سەل ئوڭايسىزلىنىپ. ئۇ بالىلارنىڭ ئۆيىدە قالدى، ئۆتكەندە خېلى ئوبدانلا ئاغرىۋالدى. ئاڭلىغانمەن، خەتنى كۆرسىتىشكە بولامدۇ؟ بولىدۇ، ھازىرلا ئەچقىپ بېرەي. ئالېكسىي ئالېكساندروۋىچقۇ رەت قىلماپتۇ. شۇنداقتىمۇ سېتۋا نەق جاۋابىنى ئۆزۈم ئېلىپ كېتەي دەپ تۇرۇۋاتقان ئوخشايدۇ، دېدى دوللى ئىشىكتە توختاپ. مەن ئۇنىڭدىن ئۇنى ئۈمىدمۇ قىلمايمەن، ھەم ئۇنىڭغا ئۇنداق تەلىپىمۇ يوق، دېدى ئاننا. ۋوي، كېتى ئۇنىڭ بىلەن كۆرۈشسەم شەنىمگە داغ تېگىدۇ دەپ ئويلامدىغاندۇ، دەپ ئويلاپ قالدى ئاننا ئۆزى يالغۇز قالغاندا. ئېھتىمال ئۇنىڭ ئويلىغىنىمۇ ھەقتۇر. شۇنداقتىمۇ ئۇ

0: ئۇنىڭمۇ ھەم شۇنداق. بۇ پاكىت، ساتراش، تېئوتكىن. مەن دائىم ئۇنىڭغا چېچىمنى تاراتقۇزىمەن. ئۇ كەلگەندىن كېيىن ئۇنىڭغا دەيمەن.
1: ئۇ شۇ خىياللارنى قىلىپ بوش كۈلۈمسىرەپ قويدى. لېكىن بىردىنلا مۇش كۈنلەردە ئۆزى بىلەن قىزىق پاراڭلارنى قىلىشىدىغان ئادەمنىڭ يوقلۇقىنى ئويلاپ قالدى.
0: ئەمەلىيەتتىغۇ كۈلگىدەك ئىشمۇ يوق؟ ھەممىسىلا ئادەمنى بىزار قىلىدىغان ئىشلار. قوڭغۇراق چېلىنىۋاتىدۇ. ئاۋۇ سودىگەر نېمانچىلا ئەستايىدىل بولۇپ كېتىدىغاندۇ؟ خۇددى ھازىرلا بىر نېمىسىدىن ئايرىلىپ قالىدىغاندەك. بۇ چېركاۋلار، بۇ قوڭغۇراقلار، شۇ كۆز بويامچىلىقلارنىڭ نېمىگە كېرىكى بار؟ مانا مۇشۇ پەيتۈن كەشلەرنىڭ بىر بىرىنى ئاغزىغا كەلگىنىچە تىللاشقىنىغا ئوخشاش بىر بىرىمىزگە بولغان ئۆچمەنلىكلىرىمىزنى يوشۇرۇش ئۈچۈنلا كېرىكى بار. ياشۋىننىڭ ئۇ مېنى بىر تىيىننى قويماي ئۇتۇۋالسام دەيدۇ. مەنمۇ ھەم ئۇنى شۇنداق ئويلايمەن دېگەن گېپى توپتوغرا گەپتە.
1: ئاننا ئەنە شۇنداق خىلمۇ خىل خىياللار بىلەن ئۆزىنىڭ ئەھۋالىنى ئۇنتۇپ كېتىپ ئۆيگە قانداق يېتىپ كەلگەنلىكىنى بىلمەيلا قالدى. ئالدىغا چىققان دەرۋازىۋەننى كۆرگەندىلا ۋرونىسكىغا ئەۋەتكەن خەت بىلەن تېلېگراممىسى ئېسىگە كەلدى.
0: جاۋاب كەلدىمۇ؟
1: مەن قاراپ باقاي. دەرۋازىۋەن كەينىگە قايرىلىپ ئۈستەل ئۈستىدە تۇرغان نېپىز بىر تېلېگرامما قەغىزىنى ئېلىپ ئاننىغا بەردى. سائەت 10 ئىلگىرى قايتىپ بارالمايمەن. رونىسكى دېگەن گەپلەرنى ئوقۇدى ئاننا.
0: خەت ئېلىپ كەتكەن كىشى قايتىپ كەلمىدىما؟
1: تېخى قايتىپ كەلمىدى خانىم. جاۋاب بەردى دەرۋازىۋەن.
0: ئۇنداق بولسا ئەمدى مەن ئۆزۈم بىلگەننى قىلسام بوغۇدەك.
1: بىردىنلا ئۇنىڭ يۈرىكىگە تايىنسىز بىر غەزەپ ۋە ئىنتىقام ئوتى تۇتىشىپ يۈگۈرگەن پېتى ئۈستۈنكى قەۋەتكە ئۆزىنىڭ ھۇجرىسىغا چىقىپ كەتتى.
0: ئۇنى ئۆزۈم ئىزدەپ بېرىپ ئۇنىڭدىن مەڭگۈلۈك ئايرىلىشتىن ئىلگىرى ئىچىمدىكى گەپلىرىمنىڭ ھەممىسىنى ئۇنىڭغا ئېنىق ئېيتىۋالىمەن. مەن ھازىرغىچە ھېچقانداق ئادەمگە ئۇنىڭغا نەپرەتلەنگەندەك نەپرەتلەنگەن ئەمەسمەن
1: دەپ ئويلايتتى ئۇ ئىچىدە. ۋرونىسكىنىڭ قوزۇقتا ئېسىقلىق تۇرغان شەپكىسىنى كۆرۈپ قېلىپ بىردىنلا ئۇنىڭ ۋۇجۇدى نەپرەتتىن جۇغۇلداپ كەتتى. ئۇ تېلېگراممىنىڭ ئۆزى ئەۋەتكەن تېلېگراممىغا جاۋاب تېلېگرامما ئىكەنلىكىنى، ئۇ چاغدا ئۇ ئەۋەتكەن خەتنى ئۇنىڭ تاپشۇرۇۋالمىغانلىقىنى ئاننا خىيالىغىمۇ كەلتۈرمىگەن ئىدى. ئۇنى شۇ تۇرقىدا ئاپىسى ھەم سوركىنا بىلەن خاتىرجەم پاراڭ سېلىشىپ ئولتۇرغان، ئاننانىڭ دەرد ئەلەم تارتىۋاتقىنىغا خۇشال بولۇشۇۋاتقان قىياپەتتە كۆز ئالدىغا كەلتۈرەتتى.
0: توغرا، چاپسام مېڭىش كېرەك
1: دەيتتى ئۇ ئۆزىگە ئۆزى. لېكىن ئۇنى نەگە بېرىپ ئىزدىشىنى بىلمەيتتى. بۇ قورقۇنۇشلۇق ئۆيلەردە ھېس قىلىپ تۇرۇۋاتقان تۇيغۇلاردىن چاپسانراق قۇتۇلغۇسىلا كېلەتتى. خىزمەتكارلارمۇ ئۆيلەرنىڭ تاملىرىمۇ ئۆيدىكى نەرسىلەرمۇ بىر نەچچە تاغ ئۈستىدىن بېسىپ تۇرۇۋاتقاندەك ئۇنى سەسكەندۈرەتتى، غەزەپلەندۈرەتتى.
0: توغرا، ئاۋۋال پويىز ئىستانسىغا باراي. ئەگەر ئۇنى ئۇ يەردىن تاپالمىسام ئاندىن ئۇ كەتكەن يېرىگە بېرىپ رەسۋاسىنى چىقىراي.
1: ئاننا گېزىتتىكى پويىزنىڭ ۋاقىت جەدۋىلىنى ئوقۇدى. كەچ سائەت 8:20 ئۆتكەندە بىر پويىز بار ئىكەن.
0: Toğra, şu poyuzgı ülgür diken ben.
1: Anna hizmetkarga otlanı peytonga almaştırıp koyuşunu buyurup koyup, özü bir neç günge yeterlik nerslerini tayarlap, sefer haldısıga kaçılaşka başıldı. O, özünün emde bu yerge kayıtıp kelmeydi kallıkını biletti. Şuna kallısıdın tohtumayı ütüp duruvatkan, hılmıhıl pilallanın işidin, Vogzalda, ya ki Graf hanımının korkuda ula bilen cidelleşip olgan dinkin, toğır kelgen poyuzgu ulturup, poyuz toktuğan birinci şehirde çüşüp gelip, şu yerde turuş planını özü bilip bilmeyi tallıp algan idi. Keşik tamak tayyar bulup kalgan idi. Anna üstel yenige gelip, bolkı bilen erimçikini pırap baktı. Uladın başka mı yemeklerinin hemmisi onun könlünü eleştirgan dek bulup, ahır uladın bir çimdim mi yemey, peytunlu koşuşunu buyurup öydün çıkıp getti. Öynün kölengesi koçunu bir algan. Hava uçuk. Kün oltırvatkan bolusu mu yanılı ısıkıydı. Ners kireklerini götürüp açkışı vatkan Annoşka bulamdu. Nersilani peytongu selivatkan Piotr bulamdu. Ya ki hapçıray peytun keş bulamdu. Emmisila onun gözüge set görünetti. Ulanın gep sözleri, yürüş türüşleri onu terik türetti. Piotr, mağısının kerikin yok. Poiz biletini kandak kılısız. Kanda kısan şunda kıl. Mağa bərbir. Peytun keşke eyt. Poyuz vokzalı qaydısın. Piotr, Peytun'nun aldığı sekirep çıkıp, Peytun keşnin yenida belini tutup oldurdi. Andın onunğa vokzalığa qarap men işini buyurdu.
2: Sizge azadı nemi kerek?
3: Aşınınızdan sizge azgan katlı kerek.
2: O xatla bu yedemez.
3: Mən sizge oyun işinizde öyge çakırtıp kelişinizge bombaydı qallığı toğırlık yap kıgan.
2: Onun bilen körüşüp zörür bop qağın. Çünkü...
3: Mən ayal kişinin nemi zörür yettin oyun işi bilen körüşüdü qallıkını sürüştürmek cemez.
2: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkasızlık ne? Buru necep bilmepdiken mən?
3: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bile himmetli yüz abroyunu sakla şartı veren beridu. Şundakken bunu şapkasızlıkta ataşkı bulam da?
2: Bilsiniz bu şapkasızlıkta mı yama iş? Bu digençü rezillik.
3: Yok. Eğer siz bu sözlü işin içini yakışı görsünüz, emisi sizge şunu dep koyay. Erinin nenini yap durup, er bilen balısını taşlap gitmek için oğa ademli rezildisi buludu.
1: Hürmetli radyo anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkiz Xalq Radio Stansının Radio Kütüphanesi programması. Mən Abdursul Abdiriyim. Huzurunladı boluvatqını Tolstoy'nun dünyağın məşhur romanı Anna Karenina.